0: pasta de alo, păi.
1: Sau de asta prasatină cu un narcotic, cu de asta, sau...
0: Să spați,
1: ce nu ne spați.
0: Să spați.